0: ne xam na ni Seyd Touba lim bëggoon lim bind wax li ma bëggoon maa ngi am gànnaar la ko bindee dafa wax ne xaqutta li maa runutu haa ma dagsa si kama uhibu rabbi haa ma ay sës waaw ci atum dagsa si la ma yàlla jox ma bëggoon kon gànnaar la amee lool. Gannaaw bu jógee gànnaar ke xam na ni fii la defaat fukkaat ak juróom yu mujj yi fii ci Njeelem barab bii ñu jàkkaarloo rek seen gaal yi nekk fii nii bokk ci bagaas yi seen yi nga xam ni ay gaal noor gannaaw bi nga xam ni egg nañ ci 1927
1: على خير خلق الله دران محمد

0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه إلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام المؤمنون المسلمون والمؤمنات المسلمات، أيها المواطن من سكان السنغال وخيرها، أحييكم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله الحسيم، وأذكركم ونفسي بما وصاكم به الله ورسوله في كتابه الحسيس، وحساكم عليه سيخنا وخدوتنا خدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. شيخ سيدي المختار وشيخ جم فال طول البقاء وهسمة من كل حلك وشقاء ونجاة من كل حد قائلا، وعلى قدوتنا باب المريدين هو الذي دعا بآياته خامة وخاصة في سبيلي وخدمة خدم رسول الله الشيخ إبراهيم فال باب المريدين. موكي جولي موكي طالبي ديلي سوات نان في تاي كوميسيون بيغا خامي مويور والو كولتور et communication bi nga xamanteni ño teunk walu comité d'organisation bi nga xamne mo acc walu magal gi ño ñew fi ci ndiarem bu xatal mubarak fekk ci comité d'organisation bi fi nek ngir ñu wara teunk li nga xamne mo aju ci walu magal gi ak tarikhu dekk bi li aju ci li nga xamanteni ni fi serigne bi nekk won kon lool duma jox lurut jox serigne baylum mu indi li nga xamne mo aju ci walu leral bobu bu ko defé mbokki julili mbokki talibi ñepp mën ko tataan bismillah
1: delu ci nan di sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam di len dalal fi nga xamne moy al buqa al mubarak bi nga xamne mom la cheikh khadim khadim rasul amewon ci liggey mbure bi muy len ci pay ko yalla borom bi tabarak ta'ala jox di len nuyu ci turu cheikh sidil mukhtar mbak diko ñaanal yalla fanu gudd lol wa and ak wer ak ngewatu mam cheikh ibrahim fall gep ak mbolam njobatu islam bi yep di len ziar di len jaaj liggey bu am solo bi nga xamne an nañ ko ak yeen parce que yeen ak yeen nak ci xaj bi jëk nga xamne buñu waxé magal Touba xel day dem ci niñ ko waxé légui muy comité d'organisation wajal mag Bassirou Mbacke Abdou Kharit jité ci Touba au niveau national wayé tay fi ci jubel nak ci cellule bi Serigne Mohamed Mbacke mom Serigne Abdou Wodor jité ko and ko ak ñun ñim ko bokal ñi diko ñaanal yalla gudd fan lolu and ak wir geeram ñu faské yeneen dikkel nak ci wajal magal na xam ngeen ne magal gi niñ ko bokk xamé fi la tambalé won ci ndiarane xawdi wax ak yeen fi le serigne touba khadim musul waxe waxam ju reey je te muy lo xamanteni ci ay mayam la bokk nim ko waxe sax wax ne moy bar bi nga xamne fep ak leer nek ci aduna bi fi lay bawo kon bar la bo xamanteni bu yalla barke ñu taxaw di al buqa al mubaraka ci le serigne bi binde won binde mu am solo bi da xone ta'tuhu fil bahri tatashara wal bar tayb wa hawli barara lol motax ñiko wara ñepp duñu bax ñu bax ñoñi nak lañ faske yene jukki len ñen ci ñom muy lenn ci ay pagoutefam ak ay jeexatalam waye lenn ci ay magam ak kam ay rakam ak talibem yi nga xamne nekkon ak ñom jamono motax wajal magal inshallah ñu taxaw fi ngir andi len lenn ci yoy ñu wax di len sante bu baax baax ci and biñ and ak yeen waye tamit di len gëm baax baax di ñaan yalla maulana tabaarak wa ta'ala lepp xamanteni def nañ ko ci yalla ci dajje ak ngeelum borom touba kon dal fi moy pak bi nga xamanteni fi lako jibril don fekk ali sallatu salam fi pak bi nga xamne man nga wa tek sa loxo ci ne garab gi wala barab bi wala nangam li serigne touba tegon nankam wala fi serigne touba togon na fi wala neeg bi serigne touba tabon na fi ben ci jumaaji ñu jakkalo nga xamne moko joxe ndigal li bam nopi ci mom mu jull ñaari ay muy tebeski ak li nga xamne moy kori waxne serigne afiye doxal ci kanam limane ku yalla bind mu dox ci kanam di jité jam ñi lolou fi le xewon ci bakku bu tedd bi ñu taxaw kon nak mbokk yi wajal gal mbir la xamantene buñ ko waxe buñu taxawé ndiam dañ ko fay wajale lolou yell na ndax fi la tambalé won ndiaram la jëk magalé ci tal session la agalé fi lañu ba jomalé ci el ahmadou mbaki niñ leen ko waxon tank ci ñeël ben gi ñoo ngi waat fi batay rek ci pak bu tedd ne fi le serigne touba radhiyallahu anhu def lim fi def wax fi lim fi wax ay tamit yalla wax ko fi jox motax waxon nañ ko sank kenn ci mag ñooñu tok ak njabotam muy serigne afi mbacke ahmadou mukhtar di rek serigne touba mo ju ñoon sank ne mom la señ waxon nako ci mu nako mbacke kay ñu jaam may jaamu yalla ngay séré ndax ma ñottalu ñu aduna serigne afi mom la señ touba dañ ko salatul khams serigne afi mom moy ki nga xamanteni mom la señ touba wolu won ci bu dëkk ak fi inshallah rabbi bu ñu démé ci bi waxtaan dana ci feñ ndax fi ñu tok di wax ak yeen ak barab bi nga xamne moy jumaa ji mu denkon ko digeenti wax nañ naka boko set matul temere meter kon ci kaw lol ñoo ngi tok ak njabotam gina ciaré ki nga xamne moy serigne modou abdullahi fele ci touba ci se di khalifa bi ak ay rakam ñoo ngi ak serigne abdou aziz mbacke mom serigne afi ahmadou sar fego ak len ci ak njabot ak bokk yi nga xamne yépp ci liggéey bi kon rek moy ginaa buñu leen nuyu sant leen ziar leen baye kaddu gi mbacke ibnu serigne aziz mom mu defal ñu ab taarif cheikh afi mbacke ahmadou sar moy ka fan jange nu mu andewul ak serigne bi liko serigne bi def ak sara may tan mbacke mom abdou aziz mbacke mom serigne afi bismillah
2: be ab jamam bi nafila bu nopi nak mu dem ci serigne bi nak di waxtan ak mom di yemu ci alcorane ni serigne afi di wax nako sa jam bi day alcorane ngi neex na lol serigne bi nako dede ko du sama jam sama rek la nek ba mi wax lola serigne afi deg nako dal di jël ak bu mu takku ci batam dal di ñew ci serigne bi ak alam dana ko dama dégg ngeene du ma sa jaam sa rek la waaye dama bëgg nag bis naka tey nag bu la neexee nga jaay ma fii ci naar bi ma des fi moom di ko liggéeyal ba mu xam ne lii nga wax lii mu wax ne doon naa ko ci yow bëgg naa ko doon ci yow sëriñ daal ne ko waaw waaye nag yoon sama rek nga yoon jaayulu mu jëf yeneen jëf yu yéeme wax nañ ne sax ca fan yooyee wala ca sababu loolee sax ci la ko sëriñ bi xamee ne ko yow def lootul la ludul nga faree ñu ci wàllu alquran bi ak xam-xam wax na ne fa la noppee liggéey loxo ba ni sëñ bi ñëwee ci yéen loola yaakaar naa bu waxti yaatu woon ba nga xam ne des na ko mën a dana fi mën a xaj ku ne xam ne ne mat li nga xam ne moom lan daan taar ci kër sëriñ bi fii la daan jógee ci sëñ Afi daan ànd ak ab taalibeem bu mu daan wax sëñ Mor Diop mu di ko taxane fii matum jalambaan di ko yóbbu foofa gis nga gaal bu siiw boobu ñu wax ne moom la ko yanuloon sëriñ bi fii ba gànnaar te sëriñ bi xamaloon ko ne gaal kat bu mu nga fexe ba mu ñëw gànnaar te bu mu laal suuf ba siiw na lool nga xam ne imam bi ñu waxtaan di siñ Afi moom moo ko nettali moo wax ne keroog gaal gi yanug gaal ga ak tàngoori daa tax ba mu ko teggee dafa def ab cicatrice ci bopp bi te loolu moom moo ko nettali ay lenn ci ak njabootam goo xam ne boobay tuutànk lam toogoon ci wetam laaj ku lu mel noonu ci la leen ko leerale loolu xamal leen ne mooy sababu gaal googu ma sëñ bi yónni woon yéen ma doon ko ko yët foofa te digaloon ma ne du laal suuf ba ma ko yennikoo moo sabab léget bi sama bopp bi diir boobu noonu la fa nekkeek moom ba ñi nga xam ne sëriñ bi tubaab bi jëlee waat nañ ko foofa pexe jeex amatul benn pexe lu ñu iskile ko rek indi ko jaarim def ko iqaama jabriya ansena siroyen di sëriñ bi Njaareem 1912 Njaareem bii nag nga xam ne ku dudd Njaareem tudd sëñ Afi nag ci la sëñ bi jëflanteeg sëñ Afi jëf yu siiw yu bari yoo xam ne yaakaar naa ku ñëw Njaareem boo xoolee kër sëriñ bi xool kër sëñ Afi bi bii nekk rek da nga xam ne seen diggante dara doxu fi woon xanaa bi fi dara doxee rek mooy bi mu lotissee dëkk bi gàdd jaar ci diggante bi kon day mel ne loola moo doxoon seen diggante diggante bi sëñ bi sancee wax na ne fi la sëñ Afi nag dem sanc ay daara wax fekk na mel ne sëñ bi yeewi woon na ko mu sanc dëkk bu ñuy wax Beyti Dakar yooti Thiès waaye yàggu fa sëriñ bi ñàkk gi bañ gi muy bañ ñàkk gi bañ gi bañ sëñ Afi di ko sori dafa tax bañ gi bañ sëñ Afi di ko sori dafa tax mu wooluwaat ko mu ñëw mu ñëwee mu ne ko bëgguma nga sori ma ci la sëñ Afi sanc fii ñuy wax Paris nga xam ne fii la doomam di baax ji mu jóor dëkk muy suñ xaasim fii la sanc dend ak kër Cheikh dend feeg sëñ Gaawan ñu dend fii ci kërëm gii ci Paris waaye wax nañ ne li mu koy soxla dafa bari woon lool te wax nañ ne saa yu ko da masaana soxla doomam ji ñu wax sëñ Mouhamadou Farmata di taawam boobu ci kër sëriñ bi moom la sëriñ bi daan yebal mu di ko wooyi sëñ Amadou Farmata daa xawoon a amee tawati dënn te bu ko sëñ bi yónnee rek sëñ pëstiir ci sëriñ bi rek day tax day daw boobu ñëwee da koy sonal am lenn ci mag ñi nag ñu ko gaaral sëriñ bi xam ne bu sëñ Amadou kat daa xaw a amuk tawat te saa yoo ko yónnee ci waajuram day daw boobu dikkee da koy sonal sëriñ bi daan ne ko damaa bëgg sax bàyyam ñëw ci sa wetu kër ndax sëñ Afi day ni damaa bëgg ñu taqoo ni suñ xol yi taqoo suñ kër yi taqoo noonu taqaloo noonu loolaay sababu sëñ Afi ñëw dëkk fii mbir mo mo diglé né nañ ko utal fi kër ci sama wét kër gi amna kenn ci kilifa ko ko momo waye sëriñ bi mo wax né sama digg ak sëriñ afif bu dara dox dañé ko dama bëgg nga ñëw fi tok fi sama wét ñi may jaamu yalla nga di ma séré dañé ko sama digg ak yow ray dama bëgg ni suñu xol yi takko suñ kër yi takko non lolay sababu sëriñ afif ñëw dëkk sëriñ bi fi ci digëlam digënté loli sëñ afi sëñ tan na fi dara bi ñu wax afé afé ngi fi ci wëtu toki fofu sëñ bi ci bopam sëñ afi moko sëñ ko def ko dara wax na né ñu ko sëñ ci 1915 wax na né mom la ko sëñ ci la tass ak domam joju gëné adina muy cheikh abdul karam ba way ba tay ji moko fété won ba légui njabotam ñoo fété digënté bobu sëñ afi nekké ndiarém nak fi dari kamil gi nekk tay mom fi la seigne afi de ko amna njabot sax ñu fi gane adina seigne abdul karam mom mutu fi la gane adina len ci ay njabotum jigen bu neex soxna fatima ak soxna saynabu wax na ni fi dari kamil ne fi lan dekkon waye nak bi bi jentiko nak ba seigne bi waxtaan ak kilifa gi nga xamne mo mon keur bi ki seigne afi nek nak ci la seigne afi doga waxo fofu nak ñew ci keur gi ni keuram gi tay ñu nek digënté bobu itam seigne afi ci farlon ci diiné té seigne bi xam ko ci loola nga xamné fum jullé ba noppé bu gesto rek day yam ci mom tax mu né comme seigne afi diiné ni la mel fuma gesto gis ko ci sappi kon man la naayib ci lako seigne bi defoon muy naayib bi jakk ji fekk bobu seigne bi seigne afi

دار السلام. تمام تمسسي وطوبى صافية مركزه أحمد سيح العافية وعمره أصبح صرف الخير ولا يسل ومن في منة وميري وانا كل سنة من مني مني دلو لم أصبح موي جروم بين فكو جروم نيار فكو أن نيار موم سنة عافية دون بيتي أدينا ñepp kilifa yi ko martial yi to way ko barina surtout seigne moussa karani ko ci lool juroomi waxtu yaangi joy fa jurbel lu mbacke kan farlu farlu normal moy seigne mbacke kan yi nga xamne mom moko wut won ci jakk ji fi ak ñeneen ñu bare bare bare bare bokku na ci yoy martial yi nga man dakam seigne afi boromi ki man ba ba ko sekhal gelu def ko iliman bu becc ga muy noto yoonu jakk ji bu guddi da muy fanani na fi li rak da xox na ne guddi gu jot mom seigne afi da na fanani na fi li rak ma témir rak alquran ji dal wax nañ dañ ko nafi la lélé dañ ko def témir wax nañ amna ñu nak lég lég dañ ko manki amna ñu wax lool waye dal alquran ji mom guddu ma san jott dañ ko nafi la ba yakarna su fekkon jotaay bi day jotaay bu yaatu dañ ci lér lu bari digënté mak nar yaak biñ fi ñëwé taron sét señ beek yu bari bari yo xamné dal dessna yo xamné dañu findel xam xamam findel ak talibem ak tam ak jaxassom itam ak njabot gi nga xamné ñoy njabotuk señ bi té lool yakarna bo diggé ci biir kër yi dañ ko findel bokku ni ci ñi mu dendal fi ku ci melni seigne balla fallidjan ndax bimu wacc genn adina ko sax mom la ko seigne bi taxawulo bokku ni ci seigne jeri wa daan suggu bokku ni ci seigne mohammed seigne mu dem bokku ni ci seigne mohammed penda mbacke ak bokku ni ci ak ñeneen ñi kilifa yépp dal yo xamne ku ci nek rek sekkona ak yow lo xamne yakana manis nako buñ ko doon waxtani tay du jeex